uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da Tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan, naš vazmeni jaganjac. Pobjerom nad grijehom On sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i s njima anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, pjevajući bez

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednik.

Nedjelja za portrete. Filip Mikuša, klarinet. Nedjelja za portrete. Lucija Horvat, flauta. Snimka govora Stjepan Bičanić. Predmontaža Jadranka Besednik. Montaža i tonska slika Miroslav Šep. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.